de Deportes Nacimiento en los 38 minutos, en los 38 minutos de la primera etapa. Pivotea el piloto comandante Martín Morales, le queda Julio, le da un botecito, la toma de lleno, acaricia la pelota con pierna izquierda para batir al portero Saldivia y poner el 2-0 para el cuadro local. Aquí en la cancha de Coinal lo gana el cuadro de Deportes Nacimiento por 2-0 a Municipal Payaco. En los 38 minutos, Julio Inaí, un golazo con pierna izquierda de lleno en la portería visitante. Viene el lanzamiento de una esquina, Sala frente a la pelota, le pega Sala. Pelota la red, pelota la red, pelota la red, pelota la red, pelota la red. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,